Are you rabo? Abusiafo. Akada waho. Owahuma. Nana chichirimbiye. Nasu ane. Yesu. Yesu Christo. Hey. Nimoja.